Burst and Blooded, det er sider, vi fik her på My Rock. Jeg har Five Finger Death Punch til os, Eye of the Storm. Men lad os lige få lidt DAD, det er selvfølgelig 1900 and Yesterday.

Stained var det her med It's Been A While and I Bring Me The Horizon og Avalanche. Alt sammen den her ganske varme, skønne søndag på MyRock. Vi er rocken i din radio.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på Rio.dk eller i din Rio app. MyRock.